ta la nya vaya na kana o karen ku pala pala mi si te ngari karen ku la mang si nya si kini tu bu ku pa ji na ni pala lo mori alla uta la le ba ki alla mi si kini tu bu na malon po lu lu kam.